uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

sačuvajte pisme punjevačke. Pivajte li još puno godina, vaša je grana mala, ali je fina.